You're the first, you're the last, you're my everything, lød det. Det var Barry White's anno 1974. Vi er kommet godt i gang med lørdagens morgenradio her på Alpha Gold. Det er undertegnet Niels Fisker, som har taget plads i studiet. Fra 74 til 67, Silence is Golden. Her er The Tremolos. Velkommen til morgenradioen på Alpha Gold.

0: Hit the Road to Jack, lyder det fra Ray Charles. Og så var det The Babies, Every Time I Think of You. Det er om et øjeblik Ichigo Park fra Small Faces, som vi sammen skal nyde. Nu får vi Woolly Bully. Her er Sam the Sham.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Smukt nummer fra Eric Slowhand Clapton. Her fik vi Baby, You Look Wonderful Tonight. Det var også Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Nyheder klokken 10, og derefter endnu en morgentime her på Alpha Gold på en herlig lørdag. Nu er det Sam and Dave. Her får vi Hold On, I'm Coming. No.

En af de store countryklassikere fik vi her fra gruppen Carpenters. Her var I'm on the top of the world. Og så var det svenske Iggy Pop med sangen The Passenger. Inden der er nyheder kl. 11.00, og jeg derefter tager hul på dagens sidste morgentime, får du tyske Boney M. Her er Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Alpha Gold her med Paul McCartney og Wings with a little luck. Og lidt så har jeg fundet et nyt hit frem fra 1969 med gruppen Steam. Den hedder Na Na Na. Hey, hey, hey. Kiss him goodbye. Inden da et af de helt store Marvin Gaye hits fra slutningen af 60'erne, nemlig I Heard It Through the Grapevine.

David Bowie på Alpha Gold her med Space Odyssey, og så fik du også Wilson Pickett's store soul hit In the Midnight Hour på Alpha Gold. Og Werners vinyl nu med Diarrhea and the Pacemakers og You'll Never Walk Alone.